Roba namba cho, bèi mèrè jì sò jùn lù gà rà dàm, dù rèp jì namba chùn bì lù yì nà, nàng gùi mè tà mè bì chù wì jù zì rà ngùn tà yì yù yù. Dè nà, xìn rù lìng jì nì, dìng dù dà chè chì wì lù yì yì, tò lù lè ngàng xìn rù.